Стамено спи, освежим на зерцяло. И шкла пълък по дълбоко и в сърца.